0: وأكدنا بزاف على أن المحاربة إلا بغيناها تكون ناجحة خاصة تكون بواسطة رشاشات قوية تتوصل الدواء بقوة ديال 20 ولا 30 حتى 40 كيلو، وتتعطي الدواء بقدر 20 30 ولا 40 إترو ديال الماء مخلط مع الدواء لكل شجرة بالطبع. وما نسيناش نقولوا ان القمله تتخبع في الاعراش الفوقانيين ديال الشجره، لهذا خاص وحده من الرشاشات يرش بها الخدام من الفوق، لا سيما الا كان الشجر عالي بزاف. اما وقت المحاربه قلنا بان احسن وقت هو حيت توصل الثلثين ديال القمله لهذيك المرحله ديال البخيخشات الصغار اللي تيتحركوا فوق من الورق ولا فوق من الغله.
1: نصيحه اليوم،
0: تتقول واحد الدراسة مهمة تدات في فرنسا هذه شي سنين على المحاربة ضد التيلة الحمراء الصعيبة اللي تتهلك الدالية، ان احسن طريقة للمحاربة ضدها والوقاية منها قبل ما تسكن في الدالية ديالنا هي نداويو مداوية الاولى في فصل الربيع ملي تبدا تبان التيلة في الورق ديال الدالية، ومداوية تانية بدوا يقتل البيض والتيلة الصغيرة والتيلة البالغة في الصيف. يواردوا بالكم أخواتي إخواني من تطور الكترة ديال الرتيلة في الشجر ديالكم والدالية ديالكم، لأن الخسارة ديالها راه يمكن ما تعودش إلا خليناها حتى تكاثرات في جنان ديالنا بلا قياس.
1: أخبار فلاحية
0: اليوم، بغيت نعاود نرجع للمسألة ديال البوطات والماكن ديال الدواء، ولكن باش نتكلم لكم على العناية اللي تينصحوا بها الاختصاصيين واللي خاصة تدار البوطة ولا الماكينة ديال الدواء من بعد ما تخدم. تيقولوا هاد الاختصاصيين بانه واخا الفلاح يغسل البوطة ديالو بالماء ويشللها مزيان راه ما كافيش. علاش؟ ايوا لان بزاف ديال الادويه تتبقى لاصقه في عده بلايص، لا في البوطة نفسها ولا في التويات ديالها ولا حتى في الصفايات والحفاري والقنوت اللي مخبعين ديال البوطة، وهذا الشيء يمكن يكون خطر على الزراعه اللي تابعه ولا على الاقل خطر على البوطة نفسها. وهذا الشيء تيقولوا الاختصاصيين واخا يزيد الفلاح الماء ديال جافيل مع الماء ديال الغسيل، لانهم تاكدوا على ان الماء ديال جافيل هو براسو بعدا تياكل بعض المسائل مناش مركبه البوطه والرشاشات ديالها. زياده على هذا الشيء تيقولوا بان من بعد التجارب ديالهم لقاو بان الماء ديال جافيل ما تيقدرش يحيد كل ما تيبقى في البوطه من ادويه كيماويه، وهذا علاش تيتباعوا دابا عده مواد خاصه غير بالغسيل ديال البوطات والماكن ديال الدواء من بعد ما نخدموا بهم. اخواتي اخواني، بحال كل يوم في 6:40 الصباح الارب، الله يجدد الفرحه ديالنا في ملقاكم على الخدمه الجيده والنجاح والفلاح الفائده في فلاحتنا وبلادنا كلها. يومية الفلاح اهدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متافو أليسيا ميهامي.
2: 6h50 sur Médian, c'est maintenant le moment de votre chronique d'actualité. En ce mois de juillet 2026, près de 3 ans après le début de la guerre dans la bande de Gaza, la situation des Palestiniens reste alarmante, qu'ils vivent dans la bande de Gaza, toujours soumise, on vous le rappelle, aux bombardements et aux blocus israéliens ou en Cisjordanie occupée, où l'intensification des attaques des colons fait craindre le pire. De l'autre côté de la ligne verte, les Palestiniens d'Israël sont eux aussi dans une situation économique et sécuritaire inquiétante. Valérie Ferron, notre correspondante en Palestine, fait le point dans cette chronique.
3: En cet été 2026, jamais peut-être le désespoir et la colère des Palestiniens n'ont été aussi profonds face à la violence de la puissance occupante israélienne et l'inertie de la communauté internationale malgré son obligation juridique de protéger le peuple palestinien. Les habitants de la bande de Gaza restent seuls face aux bombardements israéliens qui ont coûté la vie à plus de 1160 personnes depuis l'annonce du cessez-le-feu en octobre l'an dernier. Ils continuent de vivre dans des conditions extrême qui ne cesse de se détériorer en raison du blocus israélien. Selon le Programme alimentaire mondial, les 2/3 de la population restent dans une situation de malnutrition aiguë. Les Palestiniens de la Cisjordanie sont également plongés dans une terreur perpétuelle face aux attaques des colons et des soldats israéliens de plus en plus meurtrières. Plus de 80 personnes ont été tuées depuis le début de l'année, dont une vingtaine directement par des tirs à balles réelles de colons qui ciblent principalement les habitants des zones rurales où se trouvent les terres convoitées. Les attaques de ce vendredi qui ont coûté la vie à 4 Palestiniens et fait 2 morts parmi les soldats et les colons israéliens dans le village de Tir.